0: Takk for meg.
1: Stjæl mot hjarta, vi mot hjarta, vi mot hjarta, du vermte vel. At tøynon arme, ævet uns barme, himnana røytje mot vera skræl. Gjørst og bæje, elskogs kvæje, himna læje, ta sinja sæl. Jeg skal være gåva kæra, et minne vel. Om kvarja løte, skatter min søte, elsko ansikna av etnå spæl. Om til drøyma, aldrin gløyma, alt du i gøyma, du et minne vel.

0: Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt med for. Eisne popquiz kvart for tjokkvald og live tonelager vörst leierkvald. Irish Pop.
1: Kvikkökar, bergiverelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz kvarsrutjagvald og live tonelager vörst leagvald. Irish Pop.

heimsins bestu godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt med for. Eisne popquiz, kvarsfrutjakvald og live tonelager, vörst leia kvart. Irish Pop.